ne wo fie bua wanfa hu ni pasta ni si ya e betra me da osu what am say ye ni kreti wa da wa ta so na dia banichi fine and

obi a wogye tumu eta sadi ya so wogwa ni an ye kuru mato ebiebie sadi ya so sa wogwa yo pe kuma yo pe kuru yo pe yiri ebiebi onia edeno enu ni Jesus. Eteno, and only Jesus, you know.